0: ahinti trefie la bari fa koma ye watafom ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwa famea asheshembo bufere OEM fako isabo famie asheshe nyingabo yefere MC bere suma watafom wara yere kunkun kerebo ikoka ye koruyo juma ma sono na yenya mwa fafiti idok nikoka yewo savande barakino busufa nyini labari ni na bufatu ye kunkun kere labari ni ina tikana bunye na butambuyi amberebo yesuka njurebele ni fafiti nyingamnu damaka mkuruka buni mbemu yujuma bikoka mokure ya ububi adena buni bere kuru sanga yujuma asamba dongo atisu nikoka anyi bere kuru yujuma bu nzikoka bubasu kuru komputa fako nyini asheshenda atisu na bebu kuru yujuma ni nabuwe njambasu kuru lori bebu haya nabu fayo bujuma na orobe ya kuru yujuma mabu na ayu afa mabu njenguya yebu degobu lori nwa na ashika kuru yujuma ni na usukuma ayu amabu njikoka bude asheshene bubakuru dabili waradire yubri buwiti chashi fama njini juma abiri ni waroba kuru yu ambe muhonu bi fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako njini asheshende dumano ambe bankuru yu na usukuma ayu njikoka bula atente bunom menembi koka buni beretana na buyo njini juma nkere na usukuma ulo jabwe banu na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuru ambe mu ni juma kere kupapati bikoka njini asheshene anshika ankuru yu medi ankere kindodo
1: sangabo bafashi nabunati nabukere anduma ula nube irina nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fakojina ikiambra nyoni njenken bubu ibu naki est nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fakojina ikiambra nyoni njenken pengal westede baraki nwenga prefecture fe ikrifi ngwana fakojina krefi nza jegando nasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fakojina ikiambra nyoni nzanken busma de baraki nu fe ikrifi ngwana fakojina krefi nza nzara nasara sara njensu ikiambra nyoni nakien fakojina ikiambra nyoni njenken buyo nyini jumani radio communautaire la voix de loti fe ikrifi ngwana fakojina krefi nza nada pango ashensu fe inasara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fakojina ikiambra nyoni njenken bukera andma ula nyine karashimbenu OEM de juma brini fe ikrifi ngwana fakojina krefi na kadashimbo odakaka ikoro nube kadashibu ikoro ka nwanya krebe bukuri fafite angu iwo nyine karashi nsubere OEM fa nyine karashi mfamama karashibo ikoro ka amko kere karashi kere kukwatibo babise fako nyine jumansu na ankuro nye ibe yirimo OEM mfamama na nyana kartibo ya fereka karta CFE karashi nyingabe ubere bufere certificat di matriculation fiscal na ala karashibo ikereka ateko utiengu unwa shibri banki mbenu fabuka karashibo ikerekana bukuro fashu wara ikerekana atitogo bale
0: OEM de ashesheni isu yo konvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabili nikoka yewo savanu ikonvi wo yedo age adena yekuru inijmani yerebo ikoka ye jumabili mbula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yefama njekuruka ya kila bari mbuchashi ya lodo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyo kana aju SOS village danfan mbibere wale kurufida intangrafu nyamansu abranguwana braso ni nyo aburunu ni mwakwe mwe mwe wala abranguwana ni nyo abrana ni mwakwe buru ni nyo abra mwakwe ni kun
2: Sara nunu echan abla nyoni njenchen koju sara njenu ele shenchen nyilisangani menem baba ya urumnu na bukaya adena bukuroshi yeno ni ngumuti sono bina bufa maya nyinishi bubaka ya wili bubafa tikitin be mfamaya ye nyini tikitini kuruba buka yana ye kurude ngumuti songu tanalafien nyiniti togo bara togo bieso sanga be nyini menembaba na bubaka yani ama ye kre yani na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labari be ifte asesembe tungoni fako ye lafie tananu ni imenembina butungoni buke.
3: Le samedi 27 juin 2026 à Copenhague-Mango, dans le quartier Forêt-Bou, bien vivant une soirée exceptionnelle avec Ras B1 et une invitée de haut niveau. Artiste principal invité, Mohamed Bachar, avec la participation de Ras Idriss, Kizzy, Bullsky, Afama Coman, Kole Ganon, Demoustar, Alastiwan, Capon Sidik, Lil Elf, Bibinous le Bombardier, Freeboy, Groupe Singalais et plusieurs autres invités surprises. Les passes sont à partir de 1000 francs seulement. Pour plus d'informations et réservations, contactez le 92-69-92 ou le 91-38-28-58. Rajbi One en conseil live, le rendez-vous à ne surtout pas manquer.
4: Yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendela den on andi ke ciudu bawdi di kay wallata ta to bongo ngatima naaw no hasinabbe dum won tuba ko wiata pali din ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no jinno be gultina wor e raw yilo e gureme limade andi ta wuro funo foto to wana fa ciendere den bawdi di nidde futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawr korse dum won juin ama no be to be jileke wuro fu be limanno jila ni be liman wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru talkuru nduta hokkama ni to wakkati wado to fa siendere jonka tino de moddine jabembe del gure man faabe ko kadan ko kuno do hala ka ko min jidi min batana don dum won ministere da
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum wodin maga an sar hando girbonan men girboyan kicin di duwa ko koy kal juin girbi idduwa giro karayrgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yan tunandi kan windi bore windeira ko koy bore fahamandi loka cho karayrgo diago ka yan ga ban kande kaydi mo ane hemadize nan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde loka cho man to ak kon bor hundo wodin maga bore din irim ki kubay kubay ya hanno kan ganan mir fahamandi hankante hemarizo doro a bandiga igi ci se bore ma kan nir sayr windeira iga hantum tirais ga imbo kunno ga tirais zone bor ga ga yamu bori kan gana hankani kat yida a killai bor ko gudu wona killa bir mu kokari
6: te bant namba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango de son d'après ya de bien ben wona banan ba kan an ki namba son te maria duria tu ngako ngobe te wan ta ngobe ngobe met duria be bul bul no bamba son machine be bamba ye informatique ya tu ke mote bamba tu ke tu bamba ma ngobe te wan ngobe ta ke luwe ben ngobe ta ke sai tu ta lo te mano bi ba ma ngobe sin si mbola ngo bu kware me kwam no ta mo ba ma son hotel me ya tu ni ba ma son radio me ya tu ne bi bi nun ne ngo nun be ne sai tu ke ya ngo tu no fre ke son no be le be ne ngo ber be ben to ke ngo ke fre ke sai tu no ke me ba ki te le no be ne le te ngo ke le so no be ke kere e tu no fre ke so no so ka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul le kala te da pa ya dun no na sa na be ki ne ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki on ma wa so ni ya wi ni ndale ke te gbe on ma wa le nyano ya wi en pigi le dale ben tro le ni ben pele ni lu ne ye lo ya kala le gbe no so ka ben ki ayi o yem ya kal no ya tu na la bala ni men ben fre ke so no no ne dar ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya du ni no ye be di ne fala ne tu ke ta jo mo ki na sa mo mo le dala be fa bala no men ben fre ke so e tu no no o yem ya kal no te la sane te da pa ya kala wa bi yi o kalote na sable nona te chamba kamporde wa kok na SOS bo wa ya karadu ga ngobi yi ko village d'enfant no ya bol abana san la ke nir ke OIM ya ton son bol tala la blo wa ngane a joni sango ke te lige ble ye ye nga ba ngo a ki te barna ti mo mo ko fere ke kala ye no in nome ya mo al fere ke yi bo ngo be ngor nga ke wa nga te barna ti ngi se ba pe we pe lo le mele pe ngo ne mini fam fam in nome le si pe wa ne mele pe na ne mini pe ne mele pe ni ne ba ayi ya no me bo ki ayi akala ye ne ke ta jo o yem ya chalno ya tu ya som ya sambola le gwar nga ne ko wo nga le nyi nyi sa mo ko frek ba ka kala yel mo etuo na fa ka bala mo num num be no frek ke so etuo na ka ta jo o du ya pe u ya sambo no di na fala na tuo ka ta jo ni ki bu ya sambo
7: togo jabi en fu be yu ali yelo en yelo ba ka bi rebele ka te suole nyam bi yu ali nyane ka mam re num bena e te yelo ba do bo tieni te be ku ku be ba ma yu ba ka bir be bole de yu ba gu bir ka fe ton gu un te bre yen bi yu ali yelo yu rebele yu ba te suole bre yen te fur ko ko yen num bena ma ble po yen no mo fora yen som poro ministre ba nyo la te po yen no dan ba bo m de te wri ko bo te ba togo mun ko bre ka le te fala le te bre po le te bre ne ko po vitamine a al bena azol yen te blier bo bo mende ko bo chele de daw ka mar ka pin le dan na ka dan jur da pin ta natural le pin le bra ngam nen tenta ma ka gre en te bre yamba

Parce que ban de nambe radio communautaire ya la voix de l'eti et ben wona ki oyem ya charla on le son d'apan ya de na bien ben wona banana ba kan na ki number son te maria duria tu na ko mo bete wan ta ngo ngo mete duria be bulu bol no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu ke mote bambe tu bi tu bambe ma ngo bete wan ngo bele ta ke luwe ben ngo ben ta ke so tu ta lo te mano bi ba ma ngo sin si mbola ngo bu kware me kwam no ta mo ba ma son hotel me ya tu ni ba me son radio me ya tu ne bi bi nu nu ne ngo nu ne ni se tu ke ya ngo tu no fleki son no bele ben ne ngo ben be ben to ke ngo ke fleki se tu no ke me ba ki te lem na ben ne le te ngo ke le son ne be ke kere e tu no fleki son no so ka ye ben kala ye la a jo o yam ya bul le kala te da pa ya do ne no na sa na be ki ne ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki on ma wa so ni ya wi ni ndale ke te gbe on ma wa le nyan no ya wi en pigi le dale ben tro le ni ben pele le lo ne ye lo ya kala le gbe no so ka ben ki ayi o yam ya kal no ya tu na la bala ni men ben afrique son no no ne dal ki ne le te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya do ni no ye be di na fala na tu ke ta jo mo ki na samo ngo le dala be fa bala no men ben afrique son e tu no no o yam ya kal no te la sane te da pa ya kala wa ngo bi o kalote na sable nana te chamba kamporde wa ko ke na SOS bu wa ya karadu ga ngo bi ko village d'enfant no ya bol abana san la ke nir ke o yam ya ton son bol tala la blo wa ngane a joni sango ke te lige ble ye ye nga ba ngo a kite barna ti mo ngo ke freke kala yer no inome ya mo al freke yi bo ngo be ngor nga ke wa nga te barna ti ki se ba pe wa pe lo le mele pe ngone meni fam fam inome le si pe wa ne mele pe nana meni pe ne mele pe ni ne ba ayi ya no me bo ki ayi kala yel ne keta jo o yem ya chalno ya tru ya som ya sambula lo gwar nga ke wo nga le nyenye sango ko fre ke ba ke kala yel mo etu no fa ke bala mo no me mbé le fre ke so etu no keta jo o du ya pe ya sambo no di na fala no tu keta jo me ki no ya sambo